0: Noi sì, stiamo dalla parte delle forze dell'ordine perché difendono anche dei delinquenti propal che in nome della libertà della Palestina conculcavano la libertà dei nostri negozianti, dei nostri cittadini.
1: יש לך כאן את המפזו של השכונה ואני מקבל ממש מיפוי על כל בניין שאתה רוצה ברצועה. אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
2: אתם ממפים את זה על כל עזה, נכון?
1: כן, ממש ברמת הכזה, דירה 6, קומה 5, אחמד, אבוטור, וכאילו כל המשפחה שלו.
2: יש בתוך הנזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לגבר? לא.
3: Israele ha provocato reazioni sdegnate e la proiezione del film documentario Nazza, che ha ricevuto il premio speciale per la giuria alla Mostra del Cinema di Venezia. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla fuga di notizie a proposito dei 24 soldati e ufficiali che hanno rilasciato interviste ai registi e hanno accusato l'esercito di usare l'intelligenza artificiale nei bombardamenti e dunque di usare un sistema che porta all'uccisione di civili su vasta scala.